0: fojo eni bia na wo kase aha eno man bi o ye tutu de afrim ina ye de foforo tietietietiam enti wei akwa ti se de ya paache paache ka dada na eni ya paache paache ni ye de abrayen se ye ntwa no brand new tie roba eni ho kro ne bade ene de mio no kaka ho
1: yo me da se kumi se wudi mu se akwin ba kwa ye paso ede ye mra wo ma se beja fia se eye se aban de mra beba anase ni efe ni private members bill to we no private members be na de omo de buyer ankwa ankwa na de buyer no revenue in for do no ono okun na no no che se embra no awon awon sponsors no de buyer no sa embra no e kamia ye se do mu fesie no afa e won numbers awon no ana wayi ofa bi asiri mu ana wode ofa bi nso abe wuro mu a enye won ensem a wode bedan emba se bi janu enu nie sa wo hwe ye course 9 ni ma won bra ni mu a ensem bi a won etu che de ba ye ni se sa wo tu ni wo ensa njoni na wo ye wa jini sa wo tu na wo du so na wa bo huda wuro na wa tuto de ama manfo se medie we ye enu nti mu ba mu nche mu a sa embra emprempre bi a ye ye yi sa embra no ente chire wo Obisu ewo school mu otra bi esiopon na onu so tra bi na onu so yes abi no ana o doctor ni na onu so che se onu so o de nchecheche mankofo wo sa abi no na bo bo fukase mi friends promotion mu onu so sa emra no enka no na no na reverend tin fojo e cafe sa nsem na wo yie dia free mu ne nyina no e ya de a emom eboa na asho mu kutu financial mu den na jumedie no ye omu dia ye de ye hunse enya ye won emra no eno no enya de betumi aboa eno de sa ofra no anase fape mu e won emra no an anke beboa se obi di ne wushi mu na sa oni no de ne wushi mu anka so betumi aboa no wetu di mu no sa emra no mu mo ene ye ma wotu mi se won de emra no se echi o ma enye ye o se obi de re ni wo se se bio one ba ne be ma beda na oni pa kun be ba bon tin aba be ka se mi komi anami ohene sai na mi ye sai na mi meti obi eni wo beti ye sa ani ku se ntimi amfa anse mu se adumaku ahodo e ne wo man mu an ye wa mano ni omo mo di sika boa omo omo ne ehu akade de bre wo nu a won di sa aduma no ko e man ntimi an echi obo de na ke se ehe bi aboa ne ye da no na ehu mpampa keke ene de aba na no no che se aben abra na wo position o man peni o tiso ene ono ye se ono de oba anka sa embra no obe odinisa be chance e ba ne sei no ma ba e na to ma ba ye nsakiremu a enye nsakiremu a betimi aboa na sa okunu ana so fine a ye sai okunu wo sa wo no so e betimi aye ye ni to de ne o kan ne se o man peni e wo so be fine na dada no fine ba dada no ano e na gan number se be ga no ejitu mu na wodi owu se ene dem kase no e de won numbers e na wodi ababeti fan bo enu ye twa wo mo sun kra ne se okodi wo hono mu a ne efe na exemptions no eni emra no mo de ba ye mu enti wodi ntia se se ye de ye nsma ba be dan ma se be dwa no ni a eni mo no mo de ase mu ne e de ba nso amansa no eno na dem kuma no
0: ko o hine wo hine ai
1: hello kumi
0: ye nim se emra se be dwa fie no mo de o mansa se krata na se ena abeda ne mra ena donkuma na se twa mo ba monte be chrega na de chese ye de ne yenka hu bio wo omo so omo nim ho he ena emra ne ba ye
1: yo meno ka sai bi adi so man pani ade ne nsa sha fi asa anta ne beti aye mra e de
0: beti ha wo me se donkuma ti donkuma no omo so omo nim ho he
1: omo donkuma ne se ensemo wone be dan ma se be dwa enye san nsem no na ene ye dia ba abonten a ma se bedwa no e de won sasa afie se se na wode koma ma mpeni no ne e wotye kye mu ane se ensem no eni adane ensem no ebi asesa ebi efi mpikye aba behye mu a enye won wode ba ye
0: enti tobo de efri ohene ohene tobo ohene tobo ye nkon kakra kakra ye nyina ya trans ye di nkomo ye se wei na ya dwene trans ye nye afei yesi ye kwoto so aba ya twisu ntonto duduwa na agye atum ekire kakra bi si ye di enim ho he emra na abato no koso wo ma mumra se bedwafie dom kuma no mo ho ana no mu ni wonom kan
1: mo kumi sa se mi awokin obi ti se ye wa lesson na se ni machin ejina ni nan so e kasaye obi ti se nti ko do john ono so so ejina ni nan so e kasaye abra ne ye no ye fe no caused by cross consideration. I just say, yes,